Олог чингэр усны хаан амтанд би дурлна. Орчхон Монгол дүүний хаан айлхунд би шингэн. Бугун хээтэй чулууны хаан сотсунд би дорхном. Морин хуурте төмнийхэн чосунд би оршином.